0: Fra 35-åringen Usualution 2, Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Og du hører på
1: Stopp med Jørn.
2: Radio Rock.
0: Forsak om morgenen, og takk for at du startet dagen med oss i Radio Rock. Jørn Ida på plass i radioen din.
3: Heisan, Jørn, ja. Vi må snakke sammen.
0: Ok.
3: Du, jeg oppdager stadig nye ting om deg, vi har kjent hverandre en stund.
0: Ja.
3: Men det dukker iblant opp helt sånn uforståelige greier
0: om deg. Okay. Ja vel.
3: Og nå prates sammen, mens vi koser med musikk her på morgenkvisten. Ja. Helt vanlig dag. Ja. Og så hører jeg om ditt forhold til noe helt hverdagslig.
0: Ja.
3: Paraplyen.
0: Paraplyen?
3: Ja. Hva er greia med deg, paraply?
0: Nei, altså, jeg har ikke paraply. Jeg har ikke eit en paraply.
3: Og det er du stolt av.
0: Jeg er ikke stolt,
3: men... Jeg har aldri eit en paraply.
0: Jeg synes det er... Altså, sånn... Jeg synes det er merkeligt. Altså, sånn, en ting med kvinner som går paraply, greit nok. Men,
3: altså, hvorfor er det greit med kvinner?
0: Altså, jeg synes det er veldig gammel, mann. Det er jo, I guess, vel... Men jeg ser liksom menn går rundt paraply som ikke er, jeg guess, liksom sånt britiske statsminister. Jeg synes det er rare greier.
3: Jeg synes det er jordete å ha paraply.
0: Jeg synes altså, det er liksom pinglete. Jeg så naboen her en dag plutselig liksom sånn stoppa liksom i trappoppgangen for å springe opp og hente en paraply. Og da tenkte jeg mitt.
3: Da tenkte du det?
0: Jeg tenkte, åja, du tåler ikke regn, du.
3: Tåler ikke regn, nei.
0: Åja, det kommer en liten sånn yrskur. Åja, jeg trenger paraply. Christ.
3: Det er helt vanlig ikke å ha lyst til å bli klissvått.
0: Nei, vet hva det er? Det er som å, når du er i barnehagen, så går du i sånn full regndrakt.
3: Det er ikke det samme som paraply.
0: Du går ikke i full regndrakt. Du er en voksen menneske.
3: Det går jeg med på. Du trenger ikke sydvest.
0: Men jeg føler det er det samme. Folk tar opp en paraply.
3: Nei!
0: Jo, voksen mann går med paraply.
3: Det er helt vanlig.
0: Ja, altså...
3: Alle har paraply.
0: Jeg føler ikke det. Alle, av og til, jeg føler jeg ser det såpass sjeldent. Når jeg først ser det, så tenker jeg sånn, ja vel, ja.
3: Det er sjeldent at menn har paraply. Ja. Hva er det du snakker om?
0: Kanskje i min omgangskrets.
3: Ja, tøffe gutter. Vi tåler litt regn.
0: Jeg tror kanskje det er mer vestlandsgreier også.
3: Ja.
0: Fordi at liksom sånn, østlendinger er greit nok.
3: Østlendinger er pinglete.
0: Ja, men det er de jo.
3: De tåler ikke
0: sånn,
3: å bli
0: der skal, litt til. Der skal jeg kjøre en sånn nordlending-aktig, for nordlending mener jo at alle sammen er noen pinglete sølinger. Og jeg kan forstå det der, hvis du bor oppe i Karasjok, minus 40 grader, og om sommeren er det svære mygg, det er rett og slett et helvete å bo der, da kan jeg forstå at du trenger å lash out.
3: Ja.
0: Så, og alle andre sølinger, alle andre pingler, og du ler når det snøer, ikke sant? Men så beveger du deg til Vestlandet, der regner jækla mye. Det er storm. Det er liksom sånn hele tiden, så hver gang et eller annet skjer, litt sånn vind og litt sånn regn i Oslo, så drar du frem paraplyen. Og da ser vi hva slags folk i Norge. Ja,
3: hvem er det dere kan sparke ned?
0: Ja,
3: det er
0: Østlendinger!

0: Friday, I'm in love, en onsdagsmorgen. God morgen til deg, takk for at du henger med. Du, tidligere i dag så pratet vi om paraplyer. Hvis du ikke fikk det med deg, så hørtes det sånn. Fortsatt god morgen, og takk for at du startet dagen med oss i Radio Rock. Jørn Ida på plass i radioen din.
1: Heisan, Jørn, ja. Vi må snakke sammen.
0: Ok.
1: Du, jeg oppdager stadig nye ting om deg, vi har kjent hverandre en stund.
0: Ja.
1: Men det dukker iblant opp helt sånn uforståelige greier
0: om deg. Ja vel.
1: Og nå føles det mens vi koser med musikk her på morgenkvisten. Ja. Helt vanlig dag. Ja. Og så hører jeg om ditt forhold til noe helt hverdagslig.
0: Ja.
1: Paraplyen.
0: Paraply, det!
1: Ja. Hva greier med deg, paraply?
0: Nei, altså, jeg har ikke en paraply. Jeg har ikke eit en paraply.
1: Og det er du stolt av.
0: Jeg er ikke stolt,
1: men... Jeg har aldri eit en paraply.
0: Jeg synes det er... Altså, sånn... Jeg synes det er merkeligt. Altså, så en ting med kvinner som går paraply, greit nok. Men,
1: altså, hvorfor er det greit med kvinner? Altså,
0: jeg synes det er veldig gammel mann, det er jo... Men jeg ser liksom menn går rundt paraply som ikke er, jeg guess, liksom sånt britiske statsminister. Jeg synes det er rare greier.
1: Jeg synes det er jordete å ha paraply.
0: Jeg synes altså, det er liksom pinglete. Jeg så naboen her en dag plutselig liksom sånn stoppa liksom i trappoppgangen for å springe opp og hente en paraply. Og da tenkte jeg mitt.
1: Da tenkte du det?
0: Jeg tenkte, åja, du tåler ikke regn, du.
1: Tror du ikke regnet?
0: Åh, det kommer en liten sånn yrskur. Åh, jeg trenger paraply! Jesus Christ!
1: Det er helt vanlig ikke å ha lyst til å bli klissvått.
0: Nei, vet du hva det er? Det er som å, når du er i barnehagen, så går det i sånn full regndrakt.
1: Det er ikke det samme som paraply!
0: Du går ikke i full regndrakt, du er en voksen menneske!
1: Det går jeg med på! Du trenger ikke sydvest!
0: Men jeg føler det er det samme folk som tar opp en paraply.
1: Nei!
0: Jo, voksen mann går med en paraply.
1: Det er helt vanlig!
0: Ja, altså...
1: Alle har paraply.
0: Jeg føler ikke det. For jeg føler jeg ser det såpass sjeldent. Når jeg først ser det, så tenker jeg sånn, ja vel, ja.
1: Det er sjeldent at menn har paraply. Ja. Hva er det du snakker om?
0: Kanskje i min omgangskrets.
1: Ja, tøffe gutter. Vi tåler litt regn.
0: Jeg tror kanskje det var vestlandsgreier også.
1: Ja.
0: Fordi at liksom sånn østlendinger er greit nok.
1: Østlendingene er pinglete.
0: Ja, men det er de jo.
1: De tåler altså, ikke å bli
0: der skal,
1: litt
0: til. Der skal jeg kjøre en sånn nordlending-aktig, for nordlending mener jo at alle sammen er noen pinglete stølinger. Og jeg kan forstå det der, hvis du bor oppe i Karasjok, minus 40 grader, og om sommeren er det svære mygg, det er rett og slett et helvete på hodet, da kan jeg forstå at du trenger å lashe out.
1: Ja.
0: Så, og alle andre stølinger, alle andre pingler, og du ler når det snøer, ikke sant? Men, så beveger du deg til Vestlandet. Det regner jækla mye. Det er storm. Det er liksom sånn hele tiden. Og så hver gang et eller annet skjer, litt sånn vind og litt sånn regn i Oslo, så drar du frem paraplyen. Og da ser vi. Da ser vi. Hva slags folk i Norge?
1: Ja, Østlandet. Hvem er det dere kan sparke ned? Ja, Østlandet!

Aerosmith, Dream On her på Radio Rock. Vi skal til Wolfmother. Husker du nå Wolfmother-plata, den første kom? Ja, banger han skiver faktisk. Woman her på Radio Rock.

Etter 10 Twin Guitars og full pakke Thin Lizzy på Radio Rock. Jeg håper du har en fin dag. Og hvis sola ikke skin, så kommer hun snart på besøk likevel I form av en veldig blistemt rogalending Jørn Kårstad, kollegaen min her på Radio Rock Har jo band Bokassa heter dem Og de ut med en ny single I dag Jækla tøff Følg med du, I en 10-12 minutter her så kommer Jørn innom etter Foo Fighters og Green Day, aller først Basket Case.